0: denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge.
1: Okay, now if you ever hear
0: that, you hold the baby and you jump him up like that. I get that from mommy.